0: smäller det igång I USA så de ska spela fotboll-VM för första gången på 28 år. Det är ganska sjukt. Men vem ska följa med och vem ska inte? Jag spurte Mats Hansen, Solveig Kloppen och Lars Berrum på rörlöper.
1: Ja, det kommer att bli så gøy. Det helt fantastiskt och Norge kommer att göra det så bra. Jag tror vi I hvert fall kommer till åttondelsfinalen.
2: Jag gläder mig väldigt till det. Jag tror det blir semifinalen. Ja, för vi kommer att få en väldigt bra flow och väldigt god. Vi kommer att ha så nu blir det final, nu blir det final så blir rätt och slett lite skuffa för att vi tappar semifinalen. Och det är sinnsykt när vi tänker på historiken till Norge.
1: Bara ge mig uppmöte 10 så kommer det.
3: Jag ser aldrig på fotboll men under VM ser jag på vart minut fotboll. Jag älskar att se på VM-fotboll så jag gläder mig väldigt.
1: Hvordan tror du fotballgutta vill göra det? Har de chans till att nå långt?
4: Ja, vi har det. Vi bör komma vidare från gruppspelet. Då kan ju allt ske, men det är lite sån vi har inte varit I mästerskap på väldigt länge. Det är nog med en egen kunstform att vara I mästerskap. Jag fryktar lite att vi skyver upp förväntningarna så mycket att vi blir skuffade. Men jag menar vi kan slå alla på en god dag då.